Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika cara Nikolaja Romanova i druge sa njim, ali i svetog sveštenog mučenika Savu Gornjokarlovačkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 19. jula, sedmu po duhovima, liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa početkom u 9 sati. Episkop Valjevski Isihije ugostio je 15. jula na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice u manastiru Lelić ministra kulture Nikolu Selakovića. Tom prilikom ministar se poklonio moštima svetog vladike Nikolaja. Vi ste mnogo puta dolazili ovde kao poklonik pokazavši hrišćansku smirenost, rekao je vladika Isihije gospodinu Selakoviću, kome je poklonio ikonu svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinje. Vladika se zahvalio ministru na poseti i poželeo mu da ga blagoslov svetog vladike Nikolaja prati u vršenju odgovorne dužnosti. Na međunarodnoj konferenciji Partneri u svetu koji se menja, centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok, održano je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Učesnicima iz više zemalja obratio se vikar patrijarha srpskog Porfirija episkop Lipljanski Vojni Dositej. Episkop je tom prilikom pročitao pozdravno pismo patrijarha srpskog Porfirija, u kojem je poglavar Srpske pravoslavne crkve ukazao na to da nas već mudri propovednik i svete zemlje podsjeća da nema ništa novo pod suncem, ali da su savremene promene bez presedana po svojoj brzini i dubini. Episkop Dosite je imao srdačan razgovor sa doktorom Efraimom Zurofom, direktorom centra Simon Wiesenthal i jednim od najistaknutijih istraživača nacističkih zločina i holokausta. Konferenciji je prisustvovao i episkop Pakračko-Slavonski Jovan, predsjednik odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu održana je prigodna svečanost na kojoj mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije odlikovao Vladimira Vukovića medaljom svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija prvog stepena za, kako se navodi u povelji odlikovanja, pokazanu ljubav prema svetoj majici Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svedočenja istine kao jedne od najvećih vrednosti i dobara koje pojedinac može ostaviti svojoj zajednici. Zahvaljujući na visokom priznanju, Vladimir Vuković je naglasio da orden Svetog Georgija, koji za njega predstavlja izuzetnu čast i duboku obavezu, prima svestan da crkveno priznanje čoveka ne uzdiže iznad drugih, već ga postavlja pred stroži sud sopstvene savesti. Svečanoj dodeli visokog crkvenog priznanja prisustvovali su patrijarh Srpski Porfirije i članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropoliti Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Timočki Ilarion. Gospod je činio čuda na veri drugih ljudi, rekao je Jerej Miloš Stanojević na svetoj liturgiji na praznik svetih apostola

0: šta je Novi Zavet?
1: Novi Zavet je savez Bogočoveka, Isusa Hrista sa ljudima. Zbivanja i zagonetke Starog Zaveta dobili su njemu svoju odgonetku i punoću. U Svetom pismu Novog Zaveta, kao svetim spisima, očevici su opisali događaje od rođenja Gospoda Isusa Hrista pa sve do njegovog slavnog vaskrsenja iz mrtvih i vaznesenja. Tu je opisan i silazak Svetog Duha na prve Hristove učenike i njihovo propovedanje njegovog svetog imena i nauke božanske. U njima je ukazano i na sve ono što će se dogoditi do drugog dolaska Hristovog i strašnog suda.

0: govori i o duhovnim i moralnim vrednostima, kao i o kulturi sećanja. Bez čvrstog duhovnog i moralnog temelja nema ni istinskog poverenja i razumevanja među ljudima. Isto tako, narod koji zaboravlja istinu o svojoj prošlosti teško može odgovorno da gradi budućnost. Ali istina nikada ne sme biti povod za nove podele, nego poziv na pravdu, pomirenje i međusobno poštovanje. U tome i mi pravoslavni Srbi možemo mnogo da učimo i naučimo od braće Jevreja, sa kojima u mnogome delimo sličnu stradalnu istoriju. Da naglasim još jednom, radujem se i zahvaljujem svakom poduhvatu koji će obnoviti dobre odnose između srpskog naroda gde god da živi.
1: Konferenciji je prisustvovao i episkop Pakračko-Slavonski Jovan, predsednik odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Porfirije je obišao letnju duhovnu školu na Avali. Pored prostora gde deca učestvuju u igri i tematskim radionicama, patrijarh je posetio i kapelu za bogosluženja. Letnja duhovna škola na Avali je projekat odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji se pokazao veoma uspešnim. Deci je omogućen boravak u prirodi, ispunjen molitvenim, obrazovnim, kreativnim i rekreativnim aktivnostima, koje podstiču duhovni rast i razvoj hrišćanskih vrlina. Ovogodišnji program letnje duhovne škole je zasnovan na temi Gora preobraženja, kroz koju se deca upoznaju sa evanđelskim događajem preobraženja gospodnjeg, značenjem i mestom koje on zauzima u životu crkve. Svaku grupu, pored stručnih vodiča, prati poseban tim veroučitelja koji zajedno kroz molitvu, razgovor, radionice i svakodnevne aktivnosti pomažu deci da pojme značaj duhovnog preobražaja utemeljenog na ljubavi prema Bogu i bližnjima. Posebna vrednost ovog kampa ogleda se u tome što su deca tokom čitavog boravka svakodnevno i aktivno uključena u život crkve, stičući neposredno iskustvo vere ne samo kroz teorijsko učenje, već i kroz živo učešće u liturgijskoj zajednici. Zahvaljujući pripremi i angažovanju veroučitelja, deca ne ostaju samo posmatrači, već aktivno učestvuju na bogosluženju, čitajući apostol, odgovarajući i učestvujući za pevnicom, čime stiču iskustvo liturgijskog života. Tokom sedmodnevnog boravka deca su učestvovala u brojnim sadržajima, radionicama grnčarije i mozaika, obilasku životinskih farmi, planinarskim aktivnostima, sportskim turnirima, a svaka grupa polaznika ima priliku da prisustvuje i bogosluženju u Podavalskom manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u zaseoku Drobnjaci kod Ribnja. Deca koja su došla iz različitih škola i sredina brzo su izgradila odnose poverenja, prijateljstva i zajedništva, ostavljajući po strani telefone i druge tehnološke sadržaje i okrećući se zajedničkoj razmeni, razgovoru, igri i brižljivo osmišljenim aktivnostima u prirodi. Specijalnu emisiju Hram televizije iz letnje duhovne škole na Avali gledajte večeras u 20:30 u programu i na našem YouTube kanalu. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio je liturgiju u crkvi polaganja rize Presvete Bogorodice u Bijeloj, povodom hramovne slave. Na kraju liturgije usledila je litija oko crkve, a mitropolit Joanikije je odslužio mali pomen kod groba sveštenika iz porodice Zloković, koji su sahranjeni u porti hrama. Čestitajući praznik i slavu, mitropolit je naglasio da svaki praznik Presvete Bogorodice donosi posebnu milost i blagoslov Božji, a da nas praznik usred leta, kada su najveće vrućine, duhovno osveži i raskladi, ali i zagreje naša srca pravom isce za resocijalizaciju bivših zavisnika zemlja živih. Mitropolitu je sasluživalo sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Kolubarsko

0: Arhijerejsku liturgiju služit će više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Doček arhijereja je u 8:30, a sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 sati. Nakon svete liturgije usledit će osvećenje slavskih darova i trpeza ljubavi. Dobrodošli!
1: Do kraja ove nedelje posetioci imaju priliku da u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pogledaju monumentalnu izložbu Sveti Sava, priređenu povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa prosvetitelja i utemeljivača samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba je otvorena do 19. jula. Autori izložbe su episkop Moravički dr. Tihon Rakićević, akademik dr. Igor Borozan i dr. Miljana Matić, koji su sakupili više od 200 izuzetno vrednih eksponata i srpskih crkvenih i muzejskih riznica. Izložba predstavlja jedinstvenu priliku da se na jednom mestu vide svetinje i predmeti koji se inače čuvaju u Hilandaru, Žiči i Studenici, Pećkoj Patrijaršiji, Narodnom muzeju Saru, Žiči i Studenici, Pećkoj Patrijaršiji, Narodnom muzeju Srbije, Muzeju Srpske pravoslavne crkve i drugim ustanovama i svetinjama, od kojih mnogi nikada ranije nisu bili zajedno izloženi. Ne propustite priliku da posjetite najznačajniju izložbu posvećenu Svetom Savi u jubilarnoj godini obeležavanja 850 godina od njegovog rođenja. Hram Svete Petke u Surčinu poziva blagočestivi narod na molitvenu proslavu svetih ruskih carskih mučenika porodice Romanov. U petak na dan praznika 17. jula sveta liturgija će početi u 8 časova. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 33 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Alisa, odnosno buduća ruska carica Aleksandra Fjodorovna, rodila se 25. maja 1872. po starom kalendaru u Darmštatu. Nikola i Aleksandra venčali su se 14. novembra 1894. U carskoj porodici rođene su četiri kćerke: Olga, Tatjana, Marija i Anastasija. Na dan 30. jula 1904. carski par je dobio i dugo očekivanog sina, naslednika ruskog prestola, carevića Alekseja. Car Nikola je veliku pažnju poklanjao potrebama pravoslavne crkve. Darovao je velike priloge za izgradnju novih crkava, pa među njima i za hramove koji su se nalazili izvan Rusije. Tokom godina njegove vladavine broj parohijskih crkava uvećao se za više od 10.000. Otvoreno je preko 250 novih manastira. Car je posebno uvažavao svetog Serafima Sarovskog, za čiju se kanonizaciju uporno zalagao i prisustvovao 1903. godine, a sveti otac Jovan Kronštatski zauzimao je u carevom srcu posebno mesto. Carski par se odlikovao dubokom religioznošću. Obavezna poseta bogosluženjima nedeljom i praznikom, kao i upražnjavanje svih postova, bili su neraskidivi deo njihovih života. Svoj položaj vrhovnog glavnokomandujućeg na početku Prvog svjetskog rata car Nikola je posmatrao kao ispunjenje svoje moralne i državničke dužnosti pred Bogom i narodom. Na dan 2. marta 1917. godine Državna skupština i izdanici iz najviše vojne komande primorali su cara Nikolaja II. Da se odrekne prestola. Kada se odrekao vlasti, car se nadao da će oni koji su želeli da se on udalji znati kako da rat dovedu do pobede i da neće uništiti Rusiju. Car nije želeo da zbog njega bude prolivena makar i jedna kap ruske krvi. Iako je, kako se njemu činilo, prihvatio jedino ispravno rešenje, car je preživljavao teške duševne patnje. Ako sam ja smetnja za sreću Rusije i ako me sve društvene sile koje su sada na njenom čelu mole da napustim presto, ja sam spreman da to učinim. Spreman sam ne samo da se odreknem carstva, nego i da svoj život dam za otadžbinu, govorio je car. Većina onih koji su bili svedoci posljednjeg perioda u životu carskih mučenika govori o zatočenicima Tobolskog gubernatorskog, a kasnije je Kanteriburškog i Patijevskog doma, kao ljudima koji su stradali, ali su i pored toga, bez obzira na sve druge uvrede, vodili pobožan život. U noći između 3. i 4. jula 1918. godine izvršeno je zločinačko ubistvo carske porodice. Zajedno sa carskom porodicom ubijene su i sluge koje su pratile svoje gospodare u izgnanstvo: doktor Botkin, caričina sobarica Demidova, dvorski kuvar Haritonov i lakej trup. Poštovanje carske porodice, koje je započeo još patrijarh Tihon u zaupokojenoj molitvi u besedi na parastos ubijenom caru u Kazanskoj sabornoj crkvi u Moskvi, i to samo 3 dana posle svirepog ubistva, nastavilo se tokom čitavog sovjetskog perioda ruske istorije, uprkos surovim progonima bezbožne vlasti. Sveštenici i mirjani uznosili su Bogu molitve za upokojenje ubijenih stradalnika članova carske porodice. Posebnu vrednost predstavljaju publikacije koje sadrže svedočanstva o čudima i blagodatnoj pomoći koja je usledila posle molitve carskim mučenicima. One govore o isceljenjima, o sjedinjenju rastavljenih porodica, o zaštiti crkvenog nasljeđa od raskolnika. Ruska zagranična crkva je 1981. godine kanonizovala carsku porodicu zajedno sa mnoštvom drugih novomučenika pobijenih od strane komunističke vlasti. Moskovska patrijaršija je također to učinila i 2000. godine uvrstila porodicu Romanov u kalendar crkve. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, koje smo posvetili posljednjem caru ruske dinastije Romanov. U pitanju je car drugi Nikolaj Romanov. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika cara Nikolaja Romanova i druge sa njim, ali i svetog sveštenog mučenika Savu Gornjokarlovačkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 19. jula, sedmu po duhovima, liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa početkom u 9 sati. Episkop Valjevski Isihije ugostio je 15. jula na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice u manastiru Lelić ministra kulture Nikolu Selakovića. Tom prilikom ministar se poklonio moštima svetog vladike Nikolaja. Vi ste mnogo puta dolazili ovde kao poklonik pokazavši hrišćansku smirenost, rekao je vladika Isihije gospodinu Selakoviću, kome je poklonio ikonu svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinje. Vladika se zahvalio ministru na poseti i poželeo mu da ga blagoslov svetog vladike Nikolaja prati u vršenju odgovorne dužnosti. Na međunarodnoj konferenciji Partneri u svetu koji se menja, centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok, održano je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Učesnicima iz više zemalja obratio se vikar patrijarha srpskog Porfirija episkop Lipljanski Vojni Dositej. Episkop je tom prilikom pročitao pozdravno pismo patrijarha srpskog Porfirija, u kojem je poglavar Srpske pravoslavne crkve ukazao na to da nas već mudri propovednik i svete zemlje podsjeća da nema ništa novo pod suncem, ali da su savremene promene bez presedana po svojoj brzini i dubini. Episkop Dosite je imao srdačan razgovor sa doktorom Efraimom Zurofom, direktorom centra Simon Wiesenthal i jednim od najistaknutijih istraživača nacističkih zločina i holokausta. Konferenciji je prisustvovao i episkop Pakračko-Slavonski Jovan, predsjednik odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu održana je prigodna svečanost na kojoj mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije odlikovao Vladimira Vukovića medaljom svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija prvog stepena za, kako se navodi u povelji odlikovanja, pokazanu ljubav prema svetoj majici Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svedočenja istine kao jedne od najvećih vrednosti i dobara koje pojedinac može ostaviti svojoj zajednici. Zahvaljujući na visokom priznanju, Vladimir Vuković je naglasio da orden Svetog Georgija, koji za njega predstavlja izuzetnu čast i duboku obavezu, prima svestan da crkveno priznanje čoveka ne uzdiže iznad drugih, već ga postavlja pred stroži sud sopstvene savesti. Svečanoj dodeli visokog crkvenog priznanja prisustvovali su patrijarh srpski Porfirije i članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropoliti Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Timočki Ilarion. Gospod je činio čuda na veri drugih ljudi, rekao je Jerej Miloš Stanojević na svetoj liturgiji na praznik svetih apostola Petra i Pavla u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Istakao je da ljudi često posustaju u veri, te je neophodno da budu čvršći i stameni. Gospod isceljuje mladića, odnosno oprašta mu greh, time se obnavlja lik Boga.

0: Očevici su opisali događaje od rođenja Gospoda Isusa Hrista pa sve do njegovog slavnog vaskrsenja iz mrtvih i vaznesenja. Tu je opisan i silazak Svetog Duha na prve Hristove učenike i njihovo propovedanje njegovog svetog imena i nauke božanske. U njima je ukazano i na sve ono što će se dogoditi do drugog dolaska Hristovog i strašnog suda.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 17. jul u prošlosti. Na današnji dan 1804. godine iz Beogradske tvrđave su niz Dunav pobjegla starešina turskih janjičara Dahije, Aganlija, Kučuk Alija, Mula Jusuf i Mehmed Fočić, koji su prethodno tokom seča knezova poubijali najviđenije i najuglednije srpske prvake, što je bio neposredan povod prvog srpskog ustanka. Namera im je bila da se dočepaju Vidina u današnjoj Bugarskoj, ali ih je pohvatao Milenko Stojković, jedan od vođa prvog srpskog ustanka. 1874. Ministarstvo prosvete odobrilo je pravilnik, odnosno statut Srpskog lekarskog društva. Pored staleških pitanja, društvo se bavilo i stručnim radom vezanim za medicinske, zdravstvene i socijalne prilike u srpskom narodu. Kada je započelo sa radom, Srpsko lekarsko društvo imalo je 9 redovnih, jednog počasnog i 34 dopisna člana iz unutrašnjosti, kao i 24 člana iz drugih zemalja. Osnivači su bili Aći Medović, Jovan Mašin, Đorđije Klinkovski, Jovan Valenta, Panajot Papakostopulos, Josif Koljec, Bernard Bril, Sava Petrović, Julius Lenk, Marko Polak, Vladan Đorđević, Petar Ostojić i zubni lekar Ilija Ranimir. Ubrzo su im se pridružili Josip Pačić i Mladen Janković. 17. jula 1918. godine u Jekaterinburgu je pogubljen posljednji ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov sa porodicom, a 1936. počeo je španski građanski rat. U noći između 17. i 18. jula 1936. u mnogim gradovima Španije, Španskom Maroku, kao i na Kanarskim ostrovima, izbila je fašistička pobuna. Vojno-fašistički krugovi zemlje pod rukovodstvom generala Franka poveli su oružanu borbu protiv vlade Narodnog fronta, koji je 5 mjeseci ranije na slobodnim izborima odneo veliku pobedu. Građanski rat u Španiji je počeo kao kontrarevolucionarna pobuna, a ubrzo se pretvorio u rat za nacionalnu nezavisnost Španije. Španskom narodu najveću pomoć pružili su dobrovoljci koji su stizali iz svih krajeva sveta. Među njima se nalazilo i 1200 dobrovoljaca iz Jugoslavije, međutim sve to nije bilo dovoljno. Posle trogodišnjeg krvavog rata, teških razaranja i brojnih žrtava, republikanska vojska je pobeđena i zavedena je diktatura na čelu sa generalom Franciskom Frankom. 1945. rodio se Aleksandar Karađorđević, princ prestolonaslednika. Na današnji dan 1946. streljan je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini. U drugi svjetski rat je ušao kao pukovnik, a izbeglička vlada mu je dodelila čin generala kao i mjesto ministra vojnog. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. U međuratnom periodu izvesno vrijeme bio je vojni ataše u Pragu i Sofiji. Nakon kapitulacije 1941. odlučio se na otpor okupatoru, što je započeo polovinom maja 1941. Odmazde koje je sprovodio okupator vremenom su ga primorale na taktiziranje, što će imati za posljedicu da se Britanci i Amerikanci odluče da podrže efikasniji partizanski pokret, odnosno narodno-oslobodilačku vojsku, koji je predvodio Josip Broz Tito. Ulazak sovjetskih jedinica u Srbiju jesen 1944. označio je i slom Mihajlovićevog pokreta. Osuđen je sa obrazloženjem da je sarađivao sa okupatorom, kao i zbog zločina njegovih potčinjenih. On je rehabilitovan 2004. godine. Dakle, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman ga je odlikovao Legijom časti posthumno 1948. zbog spasavanja američkih pilota. Na današnji dan 1995. na sastanku hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana sa najužim vojnim i policijskim vrhom na Brionima doneta je odluka o vojnoj akciji Oluja, a 2001. upokojio se Julijan, iguman manastira Studenica, njegovo svetovno ime je Radomir Knežević. 2019. upokojio se Nikola Hajdin, profesor i dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu, član i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Predavao je kao gostujući profesor na Saveznoj visokoj školi u Cirihu. Bio je član 5 inostranih akademija, Slovenačke akademije znanosti i umetnosti, Nacionalne akademije Atine, Evropske akademije nauka i umetnosti i literature u Parizu, Evropske akademije nauka Salzburg, Evropske akademije nauka Liješ. Dao je izuzetan doprinos u primjeni numeričkih metoda u teoriji elastičnosti i teoriji konstrukcija, kao iz oblasti teorije tankozidnih nosača. Rekli smo da su na današnji dan u Jekaterinburgu pogubljeni posljednji članovi carske porodice Romanov na čelu sa ruskim carem Nikolajem II. I u nastavku slušamo pesmu Romanovi, a tu pesmu po tekstu Dragane Mirković izvodi pevnica iz Liježa.

0: Šta je Novi Zavet?
1: Novi Zavet je savez Bogočoveka, Isusa Hrista sa ljudima. Zbivanja i zagonetke Starog Zaveta dobili su njemu svoju odgonetku i punoću. U Svetom pismu Novog Zaveta, kao svetim spisima, očevici su opisali događaje od rođenja Gospoda Isusa Hrista pa sve do njegovog slavnog vaskrsenja iz mrtvih i vaznesenja. Tu je opisan i silazak Svetog Duha na prve Hristove učenike i njihovo propovedanje njegovog svetog imena i nauke božanske. U njima je ukazano i na sve ono što će se dogoditi do drugog dolaska Hristovog i strašnog suda.

digitalnog. Stupio je na presto posle smrti svoga oca, cara Aleksandra III, 20. oktobra 1894. Za cara je krunisan 14. maja 1896. u Sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Moskovskom Kremlju. Supruga cara Nikolaja postala je princeza Alisa Hesenska, unuka engleske kraljice Viktorije. Princeza Alisa, odnosno buduća ruska carica Aleksandra Fjodorovna, rodila se 25. maja 1872. po starom kalendaru u Darmštatu. Nikola i Aleksandra venčali su se 14. novembra 1894. U carskoj porodici rođene su četiri kćerke: Olga, Tatjana, Marija i Anastasija. Na dan 30. jula 1904. carski par je dobio i dugo očekivanog sina, naslednika ruskog prestola, carevića Alekseja. Car Nikola je veliku pažnju poklanjao potrebama pravoslavne crkve. Darovao je velike priloge za izgradnju novih crkava, pa među njima i za hramove koji su se nalazili izvan Rusije. Tokom godina njegove vladavine broj parohijskih crkava uvećao se za više od 10.000. Otvoreno je preko 250 novih manastira. Car je posebno uvažavao Svetog Serafima Sarovskog, za čiju se kanonizaciju uporno zalagao i prisustvovao 1903. godine, a Sveti otac Jovan Kronštadtski zauzimao je u carevom srcu posebno mesto. Carski par se odlikovao dubokom religioznošću. Obavezna poseta bogosluženjima nedeljom i praznikom, kao i upražnjavanje svih postova, bili su neraskidivi deo njihovih života. Svoj položaj vrhovnog glavnokomandujućeg na početku Prvog svjetskog rata car Nikola je posmatrao kao ispunjenje svoje moralne i državničke dužnosti pred Bogom i narodom. Na dan 2. marta 1917. godine Državna skupština izdanici iz najviše vojne komande primorali su cara Nikolaja II. Da se odrekne prestola. Kada se odrekao vlasti, car se nadao da će oni koji su želeli da se on udalji znati kako da rat dovedu do pobede i da neće uništiti Rusiju. Car nije želeo da zbog njega bude prolivena makar i jedna kap ruske krvi. Iako je, kako se njemu činilo, prihvatio jedino ispravno rešenje, car je preživljavao teške duševne patnje. Ako sam ja smetnja za sreću Rusije i ako me sve društvene sile koje su sada na njenom čelu mole da napustim presto, ja sam spreman da to učinim. Spreman sam ne samo da se odreknem carstva, nego i da svoj život dam za otadžbinu, govorio je car. Većina onih koji su bili svedoci posljednjeg perioda u životu carskih mučenika govori o zatočenicima Tobolskog, gubernatorskog, a kasnije je Kanteriburškog i Patijevskog doma kao ljudima koji su stradali, ali su i pored toga, bez obzira na sve druge uvrede, vodili pobožan život. U noći između 3. i 4. jula 1918. godine izvršeno je zločinačko ubistvo carske porodice. Zajedno sa carskom porodicom ubijene su i sluge koje su pratile svoje gospodare u izgnanstvo: doktor Botkin, caričina sobarica Demidova, dvorski kuvar Haritonov i lakej trup. Poštovanje carske porodice, koje je započeo još patrijarh Tihon u zaupokojenoj molitvi u besedi na parastos ubijenom caru u Kazanskoj sabornoj crkvi u Moskvi, i to samo 3 dana posle svirepog ubistva, nastavilo se tokom čitavog sovjetskog perioda ruske istorije, uprkos surovim progonima bezbožne vlasti. Sveštenici i mirjani uznosili su Bogu molitve za upokojenje ubijenih stradalnika članova carske porodice. Posebnu vrednost predstavljaju publikacije koje sadrže svedočanstva o čudima i blagodatnoj pomoći koja je usledila posle molitve carskim mučenicima. One govore o isceljenjima, o sjedinjenju rastavljenih porodica, o zaštiti crkvenog nasljeđa od raskolnika. Ruska zagranična crkva je 1981. godine kanonizovala carsku porodicu zajedno sa mnoštvom drugih novomučenika pobijenih od strane komunističke vlasti. Moskovska patrijaršija je također to učinila i 2000. godine uvrstila porodicu Romanov u kalendar crkve. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, koje smo posvetili posljednjem caru ruske dinastije Romanov. U pitanju je car drugi Nikolaj Romanov. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 17. jul u prošlosti. Na današnji dan 1804. godine iz Beogradske tvrđave su niz Dunav pobegla starešina turskih janjičara Dahije Aganlija, Kučuk Alija, Mula Jusuf i Mehmed Fočić, koji su prethodno tokom seča knezova poubijali najviđenije i najuglednije srpske prvake, što je bio neposredan povod prvog srpskog ustanka. Namera im je bila da se dočepaju Vidina u današnjoj Bugarskoj, ali ih je pohvatao Milenko Stojković, jedan od vođa prvog srpskog ustanka. 1874. Ministarstvo prosvete odobrilo je pravilnik, odnosno statut Srpskog lekarskog društva. Pored staleških pitanja, društvo se bavilo i stručnim radom vezanim za medicinske, zdravstvene i socijalne prilike u srpskom narodu. Kada je započelo sa radom, Srpsko lekarsko društvo imalo je 9 redovnih, jednog počasnog i 34 dopisna člana iz unutrašnjosti, kao i 24 člana iz drugih zemalja. Osnivači su bili Aći Medović, Jovan Mašin, Đorđe Klinkovski, Jovan Valenta, Panajot Papakostopulos, Josif Koljec, Bernard Bril, Sava Petrović, Julius Lenk, Marko Polak, Vladan Đorđević, Petar Ostojić i zubni lekar Ilija Ranimir. Ubrzo su im se pridružili Josip Pačić i Mladen Janković. 17. jula 1918. godine u Jekaterinburgu je pogubljen posljednji ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov sa porodicom, a 1936. počeo je Španski građanski rat. U noći između 17. i 18. jula 1936. u mnogim gradovima Španije, Španskom Maroku, kao i na Kanarskim ostrovima izbila je fašistička pobuna. Vojnofašistički krugovi zemlje pod rukovodstvom generala Franka poveli su oružanu borbu protiv vlade Narodnog fronta, koji je 5 mjeseci ranije na slobodnim izborima odneo veliku pobedu. Građanski rat u Španiji je počeo kao kontrarevolucionarna pobuna, a ubrzo se pretvorio u rat za nacionalnu nezavisnost Španije. Španskom narodu najveću pomoć pružili su dobrovoljci koji su stizali iz svih krajeva sveta. Među njima se nalazilo i 1200 dobrovoljaca iz Jugoslavije, međutim sve to nije bilo dovoljno. Posle trogodišnje krvavog rata, teških razaranja i brojnih žrtava, republikanska vojska je pobeđena i zavedena diktatura na čelu sa generalom Franciskom Frankom. 1945. rodio se Aleksandar Karađorđević, princ prestolonaslednika. Na današnji dan 1946. streljan je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini. U drugi svjetski rat je ušao kao pukovnik, a izbjeglička vlada mu je dodelila čin generala kao i mjesto ministra vojnog. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. U međuratnom periodu izvesno vrijeme bio je vojni ataše u Pragu i Sofiji. Nakon kapitulacije 1941. odlučio se na otpor okupatoru, što je započeo polovinom maja 1941. Odmazde koje je sprovodio okupator vremenom su ga primorale na taktiziranje, što će imati za posljedicu da se Britanci i Amerikanci odluče da podrže efikasniji partizanski pokret, odnosno narodno-oslobodilačku vojsku, koji je predvodio Josip Broz Tito. Ulazak sovjetskih jedinica u Srbiju jesen 1944. označio je i slom Mihajlovićevog pokreta. Osuđen je sa obrazloženjem da je sarađivao sa okupatorom, kao i zbog zločina njegovih potčinjenih. On je rehabilitovan 2004. godine. Dakle, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman ga je odlikovao Legijom časti posthumno 1948. zbog spasavanja američkih pilota. Na današnji dan 1995. na sastanku hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana sa najužim vojnim i policijskim vrhom na Brionima doneta je odluka o vojnoj akciji Oluja, a 2001. upokojio se Julijan, iguman manastira Studenica, njegovo svetovno ime je Radomir Knežević. 2019. upokojio se Nikola Hajdin, profesor i dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu, član i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Predavao je kao gostujući profesor na Saveznoj visokoj školi u Cirihu. Bio je član 5 inostranih akademija, Slovenačke akademije znanosti i umetnosti, Nacionalne akademije Atine, Evropske akademije nauka i umetnosti i literature u Parizu, Evropske akademije nauka Salzburg, Evropske akademije nauka Liješ. Dao je izuzetan doprinos u primjeni numeričkih metoda u teoriji elastičnosti i teoriji konstrukcija, kao iz oblasti teorije tankozidnih nosača. Rekli smo da su na današnji dan u Jekaterinburgu pogubljeni posljednji članovi carske porodice Romanov na čelu sa ruskim carem Nikolajem II. I u nastavku slušamo pesmu Romanovi, a tu pesmu po tekstu Dragane Mirković izvodi pevnica iz Liježa.

0: Šta je Novi Zavet?
1: Novi Zavet je savez Bogočoveka, Isusa Hrista sa ljudima. Zbivanja i zagonetke Starog Zaveta dobili su njemu svoju odgonetku i punoću. U Svetom pismu Novog Zaveta, kao svetim spisima, očevici su opisali događaje od rođenja Gospoda Isusa Hrista pa sve do njegovog slavnog vaskrsenja iz mrtvih i vaznesenja. Tu je opisan i silazak Svetog Duha na prve Hristove učenike i njihovo propovedanje njegovog svetog imena i nauke božanske. U njima je ukazano i na sve ono što će se dogoditi do drugog dolaska Hristovog i strašnog suda.
2: Radio Istočnik.

Episkop Dositelj je imao i srdačan razgovor sa Efraimom Zurofom, direktorom centra Simon Wiesenthal i jednim od najistaknutijih istraživača nacističkih zločina i holokausta. Konferenciji je prisustvovao i episkop Pakračko-slavonski Jovan, predsednik odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Svetih Besrebrnika i čudotvoraca Kozme i Damjana u zočištu kod Orahovca svečano je proslavljena hramovna slava. Uz molitveno učešće više od 1000 vernika koji su pristigli iz svih srpskih krajeva, kako bi se poklonili čudotvornim moštima Svetih Vrača. Svetu liturgiju je služio mitropolit Raško-Prizanski Teodosije u sasluženje igumana manastira Zočište arhimandrita Stefana, igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandrita Mihajla i više eparhijskih sveštenoslužitelja. Tokom bogosluženja veliki broj vernika je pristupio svetim tajnama, a zatim se poklonio moštima Svetih Kozme i Damjana moleći se za zdravlje, isceljenje i duhovnu uteku. Mitropolit Teodosije je besedio o podvigu Svetih Besrebrenika koji su svoj lekarski dar nesebično stavili u službu Boga i bližnjih. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini postala je politički problem. Republika Srpska se oštro protivi da u komisiji, pored dva predstavnika iz Federacije i jednog iz Republike Srpske, budu imenovana i dva strana člana. Namera je, kažu Banja Luci, da se preglasavanjem u komisiji u pitanje dovede i srpsko istorijsko i kulturno nasleđe u Bosni i Hercegovini. Čajničko jevanđelje se čuva u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču. Vredna je srednjovekovna rukopisna knjiga s kraja 14. veka, pisana istim pismom kao Miroslavljevo jevanđelje. Posebnost je u tome što se i danas koristi u svetu liturgiji. Vlasništvo je Srpske pravoslavne crkve, međutim Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je Čajničko jevanđelje vlasništvom Bosne i Hercegovine i rukopisom bosanske provenijencije. Detaljnije o tome na spc.rs. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet pozivaju sve zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula od 19:30 na gradskom trgu u Valjevu. Sav prihod od kotizacija i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, a sve zainteresovane na isti poziva Jeremija Bojinović, duhovnik Svetosavaca. Vreme danas delimično sunčano sa prolaznim naoblačenjem, ali veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.